Da. Sallallahu ala Muhammad azma ya amna ya Muhammad. Alhamdulillah ya bad azma ya amna ya Muhammad. Ashukru lillah.